dan. Sve mi se čini da mi piće postaje mana. Mater me budi, tutnja mi glava. Kaže stara pusti, ja bi još spava. Ne znam koji je dan, ni koliko je sati, al samo sam svjestan

0: Radio Sljeme. Zajednički naziv.
1: Dobro, tak nam je pala pjesma. Ova je bila gotova, pa da ne bismo onda prekidali sljedeću ili sljedeću pustili do kraja, pa kasnili sa zajedničkim nazivnikom, a i vele tko rano rani, poziv više grabi 616-7004, naši su brojevi telefona. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kak ste,
2: ja
1: kaj?
2: Bi još jedan puta rekla, očito me niko ne čuje, da za niskopodni travi centar.
1: Niskopodni tramvaj vam je problem?
2: Je, i to veliki.
1: A kaj je bilo?
2: Kaj je bilo, nestano. Ovi Končareci, to je užas kakvi što sa tramvaj. To ni tramvaj slično.
1: Konkretno? Je, vam
2: konkretno,
1: smeta kaj?
2: Nišu se.
1: Nišu se?
2: Da, užas je.
1: Aha.
2: Kako da neko radil, Bože, masko vodi.
1: Da, gdje je to konkretno? Gdje se nji?
2: Konkretno Vodnikova, Mihanovićova, tam kad ide iz... Savske ili Trešnjavke, tam negdje.
1: Znači, cijelim putem.
2: A, da.
1: Da.
2: Oni zažive ljude.
1: Dobro.
2: Probajte.
1: Probat ćemo ih stabilizirati. Držite
2: da.
1: Se dobro. Sjedite.
2: Hvala. Sjednjam.
1: Ajde, sretna vam vožnja bila. Evo, nišu se niskopodni tramvaj. Kaj je kod vas? Dobro jutro. Tu ste.
3: Halo, da. Dobro jutro.
1: Jutro. Vidi, Minje. Minja, i ti si stigo.
3: Alo, dobro jutro.
1: Ma slušamo mi vas, nego Minja je ušao. Aha,
3: je,
1: vam je veliki hodač, šetač. Evo, čestitamo ti, Minja, dan bez automobila u gradu.
4: Hvala lijepa, to ja isto svima želim.
1: Slušateljica je u eteru, izvolite.
3: Alo, dobro jutro, Đutica Kraljević iz Velikogoričke ulice u naselju Savica Šanci. Ja sam svoje vremeno zvala baš zbog automobila, da

0: bila.
1: Ma, mogu, moram.
0: Dođite u središte, moram, dođite u gradsko središte, ali javnim gradskim prijevodom.
1: Dakle, baj Minja, i hvala ti, nego znate kaj, ovo kad ste štancali kartu, to bi ja obeštetila ljude. To me toliko sad boli. Ah, nema veze, neka boli. Boli, neka boli, Matija, je li to sljedeća stvar? Idemo? Ajmo. Ajde, idemo svirat, ajmo.

0: Ljuljajte se danas u zagrebačkim tramvajima, nadam se da se ne naginju previše i ako ste se i na to žalili, nemojte štancati karte, dan je bez automobila, sve je besplatno, a 10 je sati.
1: Zagrebački vremeplov.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision Optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890. Vaša Alpha Vision Optika.
1: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Ovo je Radio Sljeme.

0: Eto, kvartet smo malo preslušali. To je skladba koja je nastala u 70-ima, a sada ćemo čuti nekako, evo, rekla sam i baš dosta velika razlika između te novije glazbe i one koje su, one glazbe koja je nastala u tako 70-im, 80-ima. Iduća skladba je nastala 2000-te.
1: Ne, 2000 i ja mislim čak 12. Ali nisam sad točno sigurna u godinu, ali to je skladba koju je napisao za HGM orkestar, s kojim je jako voli raditi. Tu su zapravo dolazili svi mladi glazbenici, prvo su počinjali u tom bendu i puno njih, kasnije onda otišlo dalje u Big Band HRT-a i u sve ove različite sastave, jazz sastave kod nas, a on je stvarno jako volio raditi sa njima i onda je za njih napisao tu četverostavačnu skladbu. Na ovom koncertu prošle godine u Lisinskom u ožujku je bilo su izvedena dva stavka koji su onda naravno i sada na LP-u i na online izdanju. To je Faster and Master i Meditacije, pa možemo poslušati Meditacije.
0: Uh-huh. Prije nego što pustimo upravo tu stvar, on je jako volio ne samo sa HGM-om svirati, nego općenito sa mladima,
1: sa mladim glazbenicima. Je, jako je volio i pomagao je svima, sa svima kogod je nazvao i pitao za pomoć, kako ovo, kako ono, može li nešto on napraviti, može li objasniti bilo šta. On stvarno nikad nije rekao ne, nego je uvijek sa svima razgovarao, čak i sa ljudima koji bi ga zvali izvana da ga pitaju nešto vezano za neku skladbu. Nikad nije nikom sklopio slušalicu, uvijek je razgovarao i pokušao svima objasniti što im je bilo pitanje, tako da je to.
0: Idemo onda poslušati ovu skladbu sada, a onda ćemo malo razgovarati o njegovoj inozemnoj karijeri, jer nije bio poznat samo kod nas, nego i vani.
1: Tako je.